0: 中央
1: さん。中央さん。
0: Written citations to my plans, you control me clear.